0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نودي كميغرز تي في اف ام كميغردي كي خبر تكاي كي غبادرو كولي ارغون شاهد محمود انفرتم بلال نيراج كي مسرهم فا كولي خبر تك تفصيلا پی ایس ایم نیوز کے نیشن چیٹ پروگرام کے فرتم ایپیسوڈ میرے نوے نوگٹ سو منٹ کا دکھا کو تنہا مجھے جے می پروگرام کی سرکار کا مسکت کا گولے معلومات رہی تو نہ ہمیں گینس تن مٹ کا کوری گیندا پروگرام ہے می پروگرام کا رہی تو نہ معلومات فور کو دیوانی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز جوڈیشل سروس کمیشن کے ممبر کا مالوستاز علی نصیر قاسم میں دائین کو رفیفی رئیس جمہوری آئین کو روا ممبر کی حیثیت جوڈیشل سروس کمیشن کے ممبر کا دفتر نمبر را سین فہے تین فہے الاستاذ علی نصیر قاسم آئین کو روی دیوہ راجے کے جمہوریہ کے گانو نساسی کے ساتھ ایک فنساس اون مادہ کے الفا جوڈیشل سروس کمیشن کے گانون کے تیون مادہ کے اون نمبر کا بیاں کو فواگوت کے ماتی راجے کے کانڈو فاتح حمایہ کرما کوریا گندہ مشروع ویلات کے اتحاد ای یو ان 4 ملین یورو کے ہی دنوں کے بسوم کا سوئے کوفی میں بسوم کی کمیونٹی بیسڈ مینگرو پروٹیکشن اینڈ ریجنریشن ان دا مالڈیوز کے نام کا کوریا گیندا مشروع مال یہ ہی فور کو دن میں ویبون بسوم ہے راج ویلات کے اتحاد آدے میں دوم بسوم بدل کو فونی خارجی وزارہ بے وحاس رسمی آتے گا درنت دیکھو مفوس بینوں کو ریزرو کا دو ست ساڑھے ستر ملین ڈالر ہورکما مرکزی بینک ایم ایم اے کے تفاس حساب تک ہندہ کیفی ایم ایم اے عام خفوا تفاس حساب تکا گو تو دارین تدیکو مائے کو رسمی ریزرو ونی بوڑھ تھنوں دا وفا مرکزی بینک تفاس حساب تک بالا رسمی ریزرو ویر پر مہ گے نیلن ہوری حیثت کا ساتار پوائنٹ نوے ملین ڈالر کا میدد مارچ مہ نمنگیرو ایک پوائنٹ تین تین بلین ڈالر ہوریرو می ساڑھے سائن ستیہ کے تب میں رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ماسے کے کورونی دیوہ راجے کے ماسرکم ویٹی فوا اندوڑوں سالائم کورما کمشا ایکمو کے منک فانو کامیابی تن ہو دوم داکما پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی امبونے فی پی این سی مہمبونی راجے کے کھنڈمو کے باویت کو نگمو گے ٹیریف اوالو ما انگریس ولاتو نمو ما گوڑگیں سارکار مرحبا کیا نرنو بیانے گا می بیانگا پی این سی امبونی ماسرکم ویٹی فوا اندوڑوں سلام کرے وما کی ویری کم کے فورت ما دوہم فش کے رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ہاس اس کم دیو ویگن کو روا ما سکھتے کما تائیوان کی چائنا کے سیادت بار ہنگا اے گاؤں کے بائک کمشا راج ون چائنا سیاست متی دمیتی بینے کم کے یاگین کن دیوے سرکار دیفی ون چائنا سیاست کی دیوے راج اے گاؤں ما سیاسی گڑوں گائم کرمف ابدس دمہٹا سیاست خارجی وزار مکما گڑ کے نیرون بیان گوی داڑوی دیوی راج مہاتن ون چائنا پرنسپل مدی دمی گوت بدل نوے کوریمگوس می سیاست مدی دمیتی مینے کما ادی مولی چائنا تمسیل کور ہمیکن گانونی سرکار کی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے سرکار کم گا بلیاگن کما خارجی وزار کے بیان گوے میار کے الحاعید کے نماز مال کے ہاتھ سرحد کے بڑ جماعت کا کورا گوتا اسلامی کنت تک ابھی وزار ہم جسفی می گے ترم فنسوس مسکت گوس عید نماز کورا گوتا ونی ہم جسف مال سرحد کا مالیا ولی مالیا ادی ہڑ مالے گوس میار الحاعید نماز بڑ جماعت کا کورا گوتا ونی ہم جسف الحاعید نماز مال کے ہاتھ سرحد کے بڑ جماعت کا کورائر مافن اسٹیڈیم سرحد ولی مالے فٹ بال دنڈا ہڑ مالے فورتم فیوہ کے سنتھٹک ٹریک ادی ہڑما دے دیون فیوہ کے کڑی ور ایکوینی می سرحد تو گوت کا کھنڈا لفوے می ایسا بندی وی ایف ایم کے میگڈی کے خبر تنی منی خبر تڑے سم گڑ گڑا کھید کو لے وقت کو میں بے فن شکر دنا افاور باجر وقت کو کے دوں وکیلم السلام علیکم
1: مودی ہے ایک ایم میگا ہرٹز دی وی ایف ایم